ryggsäck och 20 mils sko, långt väck från fjär och flod. Och helt på tur, där är mitt

som icke träff mitt kind. Himmeln är röd, likväl är det kallt. Jag känner duft av blomst

Är jag en av den ölekön? Fända ut häng man, vi fangar den fena lön. Kutta ut mellan man, enkelt och elegant. Världshanger som en ful flygor i vilsen.

0: Hej, det här är Jakob Jonsson. Du hör på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.
1: En, två, en,

0: Hej, detta är Hope.
1: Och detta är Piper från Cocktail Slippers.
0: Och du hör på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio. Wow. Multisad, ja. Mr. Clap Trap. Come on.

Jo då, jag har rätt jag. Opprinnligt så heter den här valsen Den obemärkte cell, om den nog är mest känd som Sörensens vals. Och grunden till det, det är på de Anders Sörensen laget denne valsen. Vem var han? Jo, han var en av de största spelmännen vi har haft i Norge någon gång in i genren salongmusik, bygdemusik. Det var faktiskt för man kallade det gammeldans. Anders Sörensen var ett begrepp i norsk folklig musik. Han kom ifrån Romedal, och det fortelles att hans to första lärare i felespel, för han spilte nämligen fele, Jens Skjerve i Romedal och hans gutthus i Stange, de lärte han upp. Men da måtte han til Kristiania för att utveckla sig som musiker. Men pengemangel gjorde att han gick den långa vägen från Romedal till huvudstaden till fots. Det hade jag ingen musiker gjort idag. Då hade NAV kanske bekostat pengar till. Nej, det hade det nog sannsynligtvis inte. Men vi slipper inte Anders Sörensen. Vi ska höra en melodi till, och när jag nu säger att den heter En hilsen till Hamar, ja, då vill du säkert också protestera. Nej, det heter den ju sannolik, för den är just känd som Sörensens regnländer, och det är också riktigt. Det vi hörde spela på den första melodin, och som får fortsätta spela här, det är ett ensemble satt samman av Håvard Svensrud, där han har med Arvid Engård, Svein Haugen, Bente Midtsveen, Kari Leseth och Rolf Erik Syversen. Och det är från en jubileumsplate som kom ut som heter nettopp Anders Sörensen 200 år. Låt vi höra på En hilsen till Hamaren.

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først kommet inn. Vi skal ha en hjem i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Hågen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Hågen Ruud-melodien, som har titeln Polka Giocoso, vad det betyr, väl det kan jag inte fortälla dere, men jag kan säga si dere det att ska dere danse till, ja, då må dere jagge være sprek.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det hersa. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sort-vitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig går jag går och mor och far. Och fyra unga och en prins.
1: Hej, detta är Reidar Brendeland i Vestlandsvannen. Nu hör du på ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. So nice to